Oraksetun karisukate, tlalok at talokam payu. Wakaikuti ispisakra para, kavi amaray puichu.